0: Este pasado sábado, coincidindo co Día Internacional de o Cooperativismo, tamén se celebrou en Cambados unha reunión, pero neste caso, dos cooperativistas galegos, en Bodegas Martín Codas, concretamente. Imos a saudar o director xerente de AGACA, da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, a Carlos Ares. Señor Ares, moi bons días.
1: Hola, bons días.
0: Tamén estivo aí o conselleiro de emprego, José Vázquez, José González Vázquez, que citaba alrededor de 2.000 cooperativas en Galicia.
1: Correcto. Sí, sobre sí, 2.000 cooperativas, foi o dato que dou o conselleiro, e aí, bueno, aglutinando as distintas familias ou actividades que desenvolven as cooperativas. Aí temos as cooperativas agrarias, están as cooperativas de traballo asociado, digamos que son as dúas familias de cooperativas que maior número de cooperativas integran dentro de ese dato que dou ao conselleiro, pero aí tamén estarían as cooperativas de vivendas, cooperativas de transporte, bueno, digamos que aglutinando todas esas actividades ou clases de cooperativas, pois xa somos 2.000 cooperativas en Galicia.
0: E falando da que vostede é o director xerente da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, non sei en canto tempo de non ter moita fe nelas, agora ser unha especie de seguro de vida para os agricultores, non?
1: Bueno, a ver, o de non ter moita fe, digamos que igual era unha fórmula pois algo descoñecida pola sociedade, pero outro día, dentro do marco do cooperativismo, entregáronse os premios, un premio que lle deron pola trayectoria, lle deron un premio á cooperativa Zalla Santa Comba, unha cooperativa que o ano pasado fixo 50 anos de vida. O cual, bueno, o de non
0: xa leva, xa leva seu tempo, xa leva seu tempo.
1: Xa leva seu tempo, efectivamente. Sí, a ver, sí. Cantas empresas hoxe en día que teñan unha trayectoria de 50 anos desenvolvendo unha actividade como é a cooperativa Xalla Santa Comba, con 1000 e pico socios no entorno rural, pois que aguantan durante 50 anos levando a cabo unha actividade en beneficio dos seus socios. O sea, que outra cosa é que igual non é moi coñecida pola sociedade, pero o modelo está comprobado que con unha trayectoria de 50 anos, este caso concreto, e xa podo citar moitas outras, pois eu creo que o modelo amosase como un modelo de éxito empresarial.
0: Porque, señor Ares, que ocorre? As cooperativas buscan para facer cooperativa ou individualmente os agricultores, os viticultores que dicen necesitamos isto. Como é o viaxe?
1: Pois o agricultor e o gandeiro necesita a fórmula cooperativa. O que se está poñendo, digamos, de manifesto é que de xeito individual hoxe en día non se avanza, o sea, se queres chegar lonxe, tamén era outro día un pouco o eslogan que se poñía de manifesto, se queremos chegar lonxe, tes que ir acompañado. Tes que ir acompañado sobre todo para unha explotación desde o punto de vista de dotarte de servicios profesionais que acadan, digamos, o nivel de profesionalidade das explotacións cada vez de maior, están requerindo pues, todos esos servicios técnicos. A cooperativa entra a hora de dar todo ese tipo de servicios. Desde o punto de vista da comercialización da súa producción, digamos, agrupando esa oferta que teñen os socios, se fai a través da cooperativa. E desde o punto de vista de a compra dos insumos, digamos, tamén hai unha ferramenta que se demostra, digamos, que agrupa toda esa demanda por parte dos socios a través da fórmula cooperativa, co cual, digamos que ao final é unha necesidade estar integrado

0: que moitas destas iniciativas que van surdindo pois nos suelen chamar un pouco para nos inicios, para acompañar a ese grupo promotor. Realmente todo isto nace dunha idea, dunha inquietude dos agricultores, dos gandeiros, e ao principio, bueno, cando se poñían en marcha estas iniciativas, pois aí estamos un pouco acompañando a este tipo de iniciativas. Despois, unha vez que xa empeza a rodar e a funcionar a cooperativa, pois xa se sinten, digamos, con libres a hora de desenvolver ese proxecto empresarial, e os socios, digamos, que son os auténticos propietarios da cooperativa, e eles deciden hacia onde queren ir e cal é a orientación do seu proxecto.
1: Pero sempre, imagínome que orientados por alguén que conoce o mercado, ¿no? Ou que lle axuda na xestión.
0: O mercado, ti apuntas ao mercado, o mercado é un mercado global e cada vez é máis competitivo. O sea, eso, e as cooperativas ao final están no mercado. Tamén, digamos que as alianzas que fan entre as cooperativas, hai un término que é o de intercooperación, digamos que as propias cooperativas entre elas se apoian e buscan ferramentas para poder chegar a ese mercado e ser competitivos. Digamos, eso o aporta o cooperativismo, ¿vale? Esa intercooperación, unión de cooperativas, etcétera, digamos, eso é o que lles fai que poidan afrontar pois eses retos como é o que ti apuntas do mercado. Uh-huh. E nós o que facemos tamén é un pouco acompañar desde o punto de vista técnico e aquelas demandas que nos fan desde as cooperativas.
1: Coñecemos algunha que... Bueno, empezaron un grupo de personas con inquedanzas sobre como xuntos podemos vender máis, pero ao fin e ao cabo necesitase de alguén que, como calquera orquesta, ¿no? De un director, imagino.
0: Sí, outro día tamén poñían ali no o día do cooperativismo, bueno, sabes que se desenvolveu no marco dunha cooperativa tamén moi moi importante como é Martín Codas, e poñían ali o caso no ano, na cooperativa naceu no ano 85. E naceu, digamos, nunha mesa se sentaron 15 agricultores para, bueno, para ver un pouco como tiñan claro cal era o camiño que iban a desenvolver. Se deron conta que de forma individual non o podían levar a cabo, o que naceu no ano 85 con eses, creo que era 15 viticultores, hoxe en día son 300 familias de viticultores agrupados en torno a unha cooperativa como é Martín Codas. Entonces eles tamén todo ese proceso durante estes anos, o que se veron é que se dotaron de profesionais nos cuadros directivos, tanto na xerencia como os distintos técnicos, digamos, avanzaron hacia un modelo profesional para poder, digamos, afrontar todos os retos que tiñan como os viticultores. Uh-huh. Entonces eso é a digamos o que permite tamén a cooperativa dotarse de esos técnicos profesionais, digamos, para desenvolver o proxecto ca visión que tiñan esos 15 viticultores no ano 85. E ese día onde está Martín Codas, pues, bueno, é un exemplo de, digamos, de esa evolución de profesionalidade.
1: Porque, señora, es que seguridade me dá a min o formar parte dunha cooperativa, digo no meu oficio, no meu traballo, como produtor, ¿no? Produzco, estou nunha cooperativa, ou produzco e vendo ao mellor postor. Vou buscando, es decir, vendo este, vendo vale. Aquel, vendo aquel. Que diferencia, sí, pode haber?
0: Pois mira, unha das ventaxes é a seguridade que che dá, digamos, estar como viticultor ou agricultor integrado nunha cooperativa. Unha cousa que che dá é tranquilidade no sentido de que o mercado, obviamente, é o que é, aí vai ben do mercado, digamos, movimentos do mercado. Ti o que tes garantizado é que no caso da túa uva sempre vai a ser recollida pola cooperativa. O sea, eso é a primeira tranquilidade que che dá. E se miras un precio medio a medio longo prazo, ao final ese precio medio estás, digamos, estás no mercado. Non tes ese sobresaltos o que distí ese agricultor que está no mercado. Pode haber momentos que poida quedar esa producción sin comercializar, ou que poida ser, digamos, sufrir unha baixada de precio. Nunha cooperativa tes a tranquilidade que todos os socios e o grupo, digamos, que ao final ten unha tranquilidade tanto no precio, no mercado, na garantía de suministros, na garantía de prestación de servicios, etcétera. Todo eso é a tranquilidade que che dá a garantía de estar nunha cooperativa, nun grupo que funciona de forma cohesionado e unido.
1: En verdad, esa circunstancia de que estamos produciendo cosas con caducidad, es decir, funcionan estos días, o sea, después no nos sirve, no es como ladrillo o ferro, ¿no? Si no, eso vendrá ahí para la próxima, pero...
0: Claro, son modelos, sobre todo modelos...

0: O cooperativo aquí en Galicia, ahora que estábamos así falando un pouco do viño, é un modelo de alto valor engadido. O sea, aquí se está apostando por facer unha producción de marca, de producto engadido, vinculado á terra, vinculado ao territorio. Aí ten moito, moito papel o que é a denominación de as denominacións de orixen, as de os, co cual o modelo aquí en Galicia é un modelo de alto valor engadido, que se o comparas con outros territorios do Estado español, digamos, é outro modelo distinto. O sea, é máis granelista, de volúmenes, aquí non, aquí é producción de alto valor engadido. Entonces aí a cooperativa refórzase co papel do socio, con esa producción profesionalizada, co acompañamento dos servicios técnicos. Bueno, como che decía antes, é un modelo de éxito o cooperativismo vinculado á viticultura aquí en Galicia.
1: Coñécese a GACA, Asociación Galega de Cooperativas Agrarias. Coñécese moitas do mar?
0: O mar, nos concretamente non temos. Dentro das nosas 97 entidades socias da asociación, concretamente do mar non temos ninguna cooperativa. Nos estamos moi vinculados ao cooperativismo agroalimentario. O mes de maio celebramos a nosa asamblea cos datos do ano 2025, sen chedou dos datos. Estas 97 entidades socias de AGACA, pois, aportamos en torno a unhas 28.000 persoas socias que agrupan as cooperativas socias de AGACA, xerando unhos 6.000 empregos directos de traballadores e traballadoras, e cunha facturación conxunta fechamos no 2025 en torno a unhos 2.330 millóns de euros, que o que facturan as cooperativas, estas 97 entidades que son socias da asociación.
1: Cales son
0: unha trayectoria de 38 anos.
1: Cales son os sectores que máis destacan, é dicir,
0: no volumen de
1: facturación?
0: O sector aquí que ten máis importancia, como te podes imaginar, é o sector lácteo. O sector lácteo, o sector gandeiro, concretamente no cooperativismo en Galicia, pero teñes unha idea, no lácteo, o 42% da producción láctea de España se fai aquí en Galicia. O 55% dos agricultores gandeiros a nivel nacional están en Galicia, co cual ten moito, moito peso o sector lácteo, as cooperativas vinculadas ao lácteo e o gandeiro de leite, digamos, eso é o grueso no tema cooperativo. Podemos estar falando dun 45%, digamos, que aglutina o sector lácteo en Galicia ten un papel moi, moi importante.
1: Señorales, queremos de que o sector do mar chegara un día a ter cooperativas nun volumen semellante ou parecido ao agrario?
0: Home, eu, desde logo, non sei se echarán, pero desde logo potencial a nivel mar, Galicia, que somos unha potencia. Está claro, eu coñezo, se pode coñecer o caso da cooperativa Amegrove, que levaba un tema de mexillóns. Bueno, creo que potencial temos. Como che decía antes, a veces é un modelo igual non é moi coñecido pola sociedade en determinadas subsectores, pero eu creo que potencial ten, ¿no? Se replicamos de estas outras actividades que che estou contando, se pode replicar perfectamente a un sector como é o tema do mar.
1: Pois, señor Ares, Carlos Ares, director xerente de AGACA, da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, pois moitas gracias por estar este ratiño conosco e ata outro momento, señor Ares.
0: Moitas gracias a vos, unha aperta. Hasta logo.
2: Hoy por hoy, Arosa.
3: ¿Y si pudieras estrenar la casa de tus sueños mucho antes de lo que te imaginas? En Caslúa construimos viviendas industrializadas de alta calidad, con máxima eficiencia energética y en mucho menos tiempo que una vivienda tradicional. Caslúa, diseñada para ti, construida para toda la vida. Entra en caslúa.es y solicita tu estudio personalizado sin compromiso.
4: En el Centro Veterinario San Miguel todo es nuevo. Nuevas y modernizadas instalaciones, dispositivos y máquinas de última generación y una nueva gerencia para una atención centrada en el cliente. Y ahora que ya sabes que somos como nuevos, que estamos en Avenida Cambados 53, San Miguel, Vilanova, y que personalizamos nuestra atención, solo queda que vengas a conocernos. Centro Veterinario San Miguel.

0: Podíamos preguntar que fan un cooperativista, pois eso, a unha da tarde 22 minutos. Bueno, imos a saudar o presidente de Orsal, Alberto Amil. Señor Amil, moi bons días.
1: Hola, moi bons días, Eloi, que tal?
0: A estas horas vais para comer, non? Normalmente.
1: Pois ahora mesmo estou á sombra, que xa fai un sol que mete medo.
0: Xa, por certo, o sol destes días estamos falando de horticultores e de horticultura, non? As personas danos duro. E as plantas tamén o notan, o que?
1: Sí, as plantas tamén o notan. Que, a ver, tanto sol tampouco vou nin pas personas, nin pas plantas.
0: Xa. Por certo, este día escoitábamos de que si o pemento de Herbón, non? Que si é que o mellor que podía ser que picaba un pouco por estos calores. Isto vostedes en Orsal está no Salnés, notase tamén ou solo pasa por Herbón, como é?
1: Sí, porque a ver, o pemento é un cultivo que expresase o picante, non se sabe moi ben por qué, pero o que si se sabe é que cando se estresa a planta ou por moita agua ou por moito calor ou por calquera historia, pois suele transmitilo ao picante. Entonces pode ser que agora pique un pouco máis porque por estas olas de calor. Se non está ben hidratado e calquera cousa, pois pode pasar que pique un pouco máis, sí.
0: O sea, agora estuvemos entonces a facer entender eso de que si colles pemento de Herbón, non? E o levas para o sur, ou para Marruecos, ou por aí, que o teñan que ir seleccionando hasta conseguir aqueles que non piquen, porque se non pican, claro, non?
1: Claro, de feito, por eso fixeron a variedade de pemento de padrón que non pica, porque xa probaron levar o pemento a semente de aquí para o sur, para plantarla no sur, e picaban todos, porque claro, lá pola radiación solar que teñen, picaban todos. Por eso fixeron a variedade que non pica, que é a que máis venden agora aquí en hostelería, por ter gracia, porque non pica ningún. Por eso, pero tampouco, nin pica, nin sabe, nin nada.
0: Eso, é dicir, non pica, pero se non pica, que ocorre? A ver, que
1: ocorre? Bueno, non pica, nin sabe, non ten gracia ninguna, pero bueno. Está de moda agora decir que non pica, non se que na hostelería non se queren complicar a vida, que lle veña ningún turista que lle diga que pica. Non se queren complicar que lle manden ninguna tapa de volta, pero bueno, pois é o que hai.
0: Xa, pero ver, ademais agora como estamos ao día que estamos, non? Que estamos a 6 de xullo, e posiblemente teñamos moitos visitantes por aquí, non? E incluso os da casa.
1: A ver, sí, incluso os da casa.
0: A ver, é dicir, que o picante, o pemento picante, primeira vez cando pica moito hasta cheira, non? Pero é un a un, pode ser que che pica un pouco un. Despois comes a puntiña, vas vendo. E si
1: vas,
0: eso...
1: Empezas pola punta, se non vai picando vas comendo o resto,
0: vas comendo o resto. Pero claro, é que, claro, pero díganos vostedes que o sabor é distinto. É dicir, non se deixen de perder o sabor que ten o pemento de Herbón, non?
1: Claro, que se che pica un pemento, pois déixalo, pero é que os compañeiros saben moi ben. É que se comes unha tapa de pemento padrón que non pica ningún, é que non saben o resto tampouco. É que ao final estamos perdendo unha delicatessen por culpa de que perder o medo de que che pique algún.
0: Xa. Bueno, hai moitas persoas que xa cando chegan e dicen, mire, quería pementos de padrón, pero dos que pode ser que piquen ou non. Non, os nosos non pican. E entón el responde, pois entón non os traía.
1: Claro, é que eu xa levo anos facendo eso. Mira, eu pregunto se son dos que pican ou non. Se me din que son dos que non pican, pois digo, mira, pois entón xa non quero atar. Non, eu quero dos que pican.
0: Pero son conscientes na hostelería de que na restauración de esto, de que sí, vale, hai pementos que non pican, pero tampouco saben. É dicir, pero son conscientes disto ou non? Eu con que non me proteste xa está.
1: Eu creo que pouco a pouco vai calando, pero bueno, moi pouco a pouco, porque danse de conta que, a ver, antiguamente quero decir, porque xa pasou hai anos, xa pasou co tomate, porque aquí antes o tomate tamén dábanse de conta que hai anos pasábase que querían que o tomate aguantara. Entonces hubo tempo que o tomate aguantaba xa un mes no frutero, iba a ser porque o tomate aguantara, e perdeu o seu sabor. E eso, gracias a Dios, xa hai anos que se perdeu. E ora vas a un supermercado, vas a unha tienda, unha frutería, e hai variedades de tomate que saben. e ahora queren pasar co pemento igual, queren ir ao pemento que non pique, non se queren complicar a vida que non pique, para que non dea problemas, e que queren que pase o mesmo co pemento que non pique, que non dea problemas. Temos un pemento aquí maravilloso, que algúns pican e outros non, pero que sabe a gloria bendita.
0: Bueno, pues, por cuestión de precio ou é por eso que do que estamos a falar, do que nos está contando, señor amigo?
1: Pois pues será por precio, pode ser tamén, porque o non é máis caro, porque tamén ten outras condicións de produción que non ten o de Marruecos, nin o de Almería, pero... porque aquí é minifundismo, coste, os costes de producción son máis caros que os do sur. Pero nadie vai deixar de comprar unha bolsa de pementos que vale un euro pico máis que os outros, digo eu.
0: Xa, mas evidentemente cando imos, non? E tomamos, entre outras cousas, entre o plato, pois unha de pementos, non? Pois
1: claro. Non,
0: a diferencia non é tan grande, non, non.
1: Claro, mas, a ver, normalmente non comes só o pemento padrón. O que vai deixar de comer un plato de pemento padrón, vai acompañalo cun chuletón. A ver, tampouco, non?
0: Xa.
1: Nadie só come pementos.
0: Xa. Claro. E aparte que non é, é dicir, non é o que máis costa, precisamente.
1: Claro,
0: ¿no?
1: O que máis costa non é o pemento,
0: sí.
1: É o chuletón.
0: É o chuletón.
1: E a veces... deixa o chuletón e como os pementos.
0: E a veces hasta o pan, porque a veces... pero tamén é un pan moi rico, é dicir, que...
1: Claro, é que vivimos nun país que temos comida moi rica, ¿sabes?
0: Xa, xa.
1: Que o problema en Galicia é estar regado, ese é un problema.
0: Pero ahora que fala vostede, señor amigo Alberto, de do tomate, porque era aquel, decir que, claro, cortas un tomate e hai algún que ten olor e sabor a tomate, e hai,
1: claro.
0: E hai outros que non, que diste, pero isto que é? Porque lle vexo a vista, pero polo olfato e polo sabor, home, sí, pero costame un pouco. Por que? Porque iso, claro, tamén é de tipos de tomates.
1: Porque son, claro, esas son as variedades. Hai variedades que son, que fan que, bueno, pa que duren, ten que durar na produción, ten que a manipulación, e despois teñen que durar no supermercado mellor unha semana, e despois na casa, pois toda a vida, teñen que heredar os netos. Porque
0: sí,
1: hai tomates que aguantan un mes, e perfectos, pero eso non saben a nada.
0: Claro, claro. Porque un
1: pero foi o que quixo o consumidor, e máis a distribución, que
0: bueno,
1: realmente quen manda é a distribución.
0: Moitas veces os consumidores non somos conscientes, eh? Dicen, bueno, pues non sabe moito. Bueno, pois pues vale, veña, pois pues sigues, non? É dicir, como o polo de 2 meses ou de 2 anos, home, non tanto, pero quero dicir que non sei se nos estamos habituando a consumir cosas, dicir, bueno, ala, xa, veña, xa está.
1: Y... realmente, que manda é o consumidor, porque na hostelería, se non queren poñer o pemento de que pica, é porque se queixan, o hostelero, pois, para evitarse problemas, pois, compro o pemento do que non pica.
0: Bueno, pues decir que tampouco pican tanto,
1: sabes?
0: Así eso vai ser.
1: No, xa sei, pero bueno,
0: no,
1: con que lle pique un na tapa, pois xa.
0: Pero non son todos, non son todos, home.
1: Non son todos, pero con que veña un consumidor que proteste moito, xa nos chafa o resto que vamos ali e que nos gusta, sabes?
0: Xa.
1: Pois, sempre hai un o típico que protesta moito, que lle vai chafar o resto que non protestamos nada.
0: Xa, pois que os hostaleiros compren logo dos dous, ¿no?
1: Pero... eso sería outra opción.
0: Pero
1: sería outra boa opción.
0: Seguro que van a vender máis dos que pode ser que piquen ou non que os de que non piquen, porque ao final,
1: seguramente.
0: Os paladares son os paladares. Señora, mira, ahora mismo con que está... Por certo, o da leituga, que tamén ten que aguantar ou non ten que aguantar? Como é?
1: A leituga tamén, pero ten moito menos días de... A leituga aguanta 3-4 días como moito.
0: Xa.
1: É moito máis tierna.
0: Bótase algún produto, sustancia ou algo así para conservalo máis tempo, ou é cuestión da raza do produto, como é?
1: A leituga.
0: Sí, no, da leituga, do tomate, do pemento.
1: No, a leituga, o pemento, o tomate non levan nada. Levan
0: nada.
1: Nada, no, eso vai. A leituga aguanta máis no inverno porque se vai facendo máis lenta no campo, no verano aguanta menos porque se vai facendo máis rápido. Non ten máis ciencia.
0: Sí.
1: Nada máis, o tomate aguanta máis, depende da variedade, se é unha variedade de moito sabor, pois quere decir que é máis carnosa, que é máis tierna. Se é de pouco sabor, quere decir que é máis duro, máis, bueno, ten todo moito sentido común.
0: E ahora que estás en plena producción de que? Pemento.
1: Ahora estamos lechuga. En plena producción de casi todo, de lechuga, pemento, de xudía, tomate. Estamos en plena campaña xa de todo.
0: Non temos nada en contra de nadie, pero a veces encontrar unha xudía que sea de España, xa non me refiero nin de aquí, costalo sí. Moito. Por que Marruecos ven todo, Marruecos e as grandes superficies tamén apostan por ela, por que?
1: Pois porque ten moita mano de obra, a xudía ten moita mano de obra.
0: Aquí.
1: Sí, claro.
0: Bueno, en todos os sitios.
1: En todos os sitios. En Marruecos, claro, teñen moita mano de obra moi barata. Claro, en España en general, en Galicia en particular, non hai moita mano de obra. Aquí temos añadido o tema da superficie, do terreno, que non hai terreno. Básicamente eso, porque nós aquí en Galicia máis xudía que tuviéramos, porque aparte a xudía gallega pasa allí unha cosa como o pemento, que é moi fácil de diferenciar co resto da península. Porque é unha xudía con moito sabor, moi tierna, e que é moi valorada no resto da península. Non é porque o diga eu por ser gallego, é porque é así.
0: A ver, nós aquí de Xamón non debemos presumir moito, non?
1: No, por eso te digo que para eso no son nada ya. Nada son realistas. O tomate en Galicia, pues hay tomate en Almería que fan mil veces mejor que aquí.
0: Ya.
1: ¿Sabes? Son muy buenos haciendo tomate.
0: Pero su día pemento.
1: Pero su día gallego, o pemento gallego, damos 10.000 vueltas a cada zona de España. No es mérito dos gallegos, mérito da terra, do clima,
0: claro. Señora, mire, quítenos dunha dúda sobre o tema dos tratamentos fitosanitarios, non? Depende de zonas ou de países, en este caso, non?
1: Si quererme meter nun jardín a min, non?
0: Quero dicir que
1: dos fitosanitarios parece que non estamos en Europa, porque depende en que país de Europa estemos, poden tratar con un tratamento ou non. Non estamos combatindo no mínimo mercado europeo. Aí estamos.
0: Aquí exígese. Aquí digo, está moi pendiente dos produtores de horta, dos tratamentos que dan, ou que si é que poden dar, que alguno non leva nada, evidentemente, pero...
1: Sí, claro, a maioría non leva nada, en caso que teñes un problema, tes ferramentas que outros países usan outras. Un ejemplo, pois, para que todo o mundo entenda, si tes un resfriado, pois, en uns países usan un frenadol, en outros países usan unha aspirina, pois en agricultura pasa máis ou menos o mesmo. Pois en uns países poden usar un frenadol, en outros países estamos usando aspirinas.
0: O sea, tratamentos moito máis suaves.
1: Efectivamente, ou que non funcionan. Entonces, ou todos xogamos a mesma partida, ou senón estamos en desigualdade de condicións.
0: Pense para producir, pero para consumir, que a parte que non nos interesa. Entonces casi mellor que teñen estas exigencias aquí na zona nosa, non? Que en outros que teñen mellor a man máis ancha. No, estou me referindo a outros países e a Marruecos, sí. E a Marruecos.
1: Pero o tema é máis curioso. O tema é que para producir temos a man atada detrás da espalda. En cambio, para o consumidor xa gañe todos igual.
0: Xa.
1: Que che parece? O consumidor xa gañe os tratados de todos os países. Pero para producir estamos limitados. Pero o consumidor xa gañe tanto os tratados por aspirinas como os tratados con frenador. Que ese é o curioso desta Comunidade Europea. Yeah. Ese é o que o consumidor non sabe. Moitos sabrano, pero...
0: Bueno, pero moitos non sabemos, non?
1: Pero a gran maioría non.
0: Falamos a veces por oídas e ao mellor as oídas tamén nos confunden e igual...
1: Sí, hai moita desinformación interesada, claro, claro. Sí. Entonces, mellor... Nos estamos de acordo que temos un control, que todos somos consumidores, ao final e ao cabo, queremos estar ben informados e ben controlados, pero, sabes, que todos teñemos de... xogamos a mesma partida, porque bueno, hai moitos intereses aquí escondidos, ou eso parece.
0: Xa, pero bueno, eso para a ustedes a hora de producir, non? Porque, claro, a competencia en sitio onde se pode producir, xa non pola mano de obra, sino porque incluso esos tratamientos poden ser máis fuertes, enfermedades non atacan tanto ao produto.
1: Sí, porque antes non morácheme Marruecos, pois imagínate, Marruecos xa ten a mano de obra moitísimo máis barata, xa pode tratar con tratamentos que aquí non podemos tratar. Ostras, pois pues mira, está xojando en primeira división.
0: Sí.
1: E nos estamos aquí, pois mira, pois mirando
0: partido
1: do Canal Plus codificado.
0: O partido do xa noite que xoga España Portugal. Por certo, temos a un compañeiro que saleu esta mañán de Bares. Bueno, Bares vai tamén, pero tamén moitas veces vese na casa. Bueno, pois para nós, para o consumidor, aínda que eso, a ver, que o que costa tampouco é tanto máis, non? É decir, pero para o noso consumidor, digo, esta é unha opinión si particular, non? Pero canto máis exixentes sexan en todo, máis tranquilo estou consumindo. Que íbamos a facer? O sea, que...
1: Sí, a ver, tanto tratado como frenador como con aspirina, o consumidor ten que estar totalmente tranquilo, sabes, xa, que iso hai moitos anos que xa pasamos,
0: xa.
1: Ese en Europa comese máis que de sobra, super seguro.
0: Bien.
1: Eso hai que sacarlo de toda duda.
0: Pois, señor Amil, Alberto Amil, gracias por a conversación, presidente de Orsal. E o pemento, si é que lle din que non pica, deixos por siguiente a mí.
1: Si
0: pode
1: estar... din que non pica,
0: non quero.
1: Podes incluso cabrear e dicir que aquí non volvo máis. Eu hasta que poñan dos que pican non volvo máis. Tengo permiso do presidente do Orsal.
0: Aí está. Pois moitas gracias, señor Amil.
1: Hai que recuperar o pemento do que pica.
0: Pois moitas gracias,
1: vale.
0: Boa tarde. Adeus.
1: Veña, boa tarde. Adeus, chao, adeus. Chao.
2: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99€ al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra, o visítanos en riasmotor.es.
5: En casa, con los amigos, en reuniones y celebraciones, Aldea 00 te permite disfrutar de un buen vino sin alcohol. Blanco, tinto o rosado. Consíguelo en tiendas de alimentación y supermercados. Aldea 00. Un buen vino sin alcohol para compartir con los tuyos.
6: Cruceros Duya Turimares. Más de 30 años de travesías. Ruta de los Mejillones. Una travesía por la ría visitando las bateas con salidas diarias desde Ogrove en varios horarios y desde Ribeira los miércoles y sábados por la tarde. Traslados a las islas Cies y Ons. Salidas todos los días desde Porto Novo desde las 10. Cruceros Duya Turimares. Información y reservas en www.crucerosdouya.com y en el 986 73 18 18.